0: on the Station app.
1: This is Jacaranda News Watch with Martina van der Walt Eilers.
2: Pretoria bereik 'n maksimum van 22 grade vanmiddag, Johannesburg en Mbombela 20. Ons begin in Mpumalanga waar 'n man wat met renosterstropery verbind word in Mkulu buite Hazyview doodgeskiet is. Joseph Big Joe Nyalungu is na bewering 'n sleutelfiguur in 'n renosterstropers syndikaat en word met verskeie hoë profiel sake verbind. Dit was die tweede aanslag op sy lewe nadat hy vroeër van dese maand gewond is. Volgens polisie het twee aanvallers by Nyalungu se sakeonderneming opgedaag en toe hy probeer vlug het, het hulle om agterna gesit en doodgeskiet. Die motief vir die moord is sover onbekend en Nyalungu is al verskeie kere in hegtenis geneem in verband met wildverwante misdade. Die organisasie teen belastingmisbruik sê die aftanking van minister van maatskaplike ontwikkeling Sisi Tolashe na ernstige beweringe van wangedrag behoort die begin van 'n breër strewe na konsekwente verantwoordbaarheid reg deur die regering te aan te dui. Outas uitvoerende hoof Wayne Dievenage sê openbare vertroue word verswak wanneer die gevolge vir wangedrag selektief of polities gedrewe voorkom.
3: The receipt of the benefits of luxury cars, which was supposed to be for the ANC's Women's League, and even that. And there she was taking these cars and registering them in her children's name. This is a grossly unacceptable, unethical behavior. And we believe the president should have acted a long time ago, because if we are going to restore credibility in government institutions, that type of conduct is totally unacceptable.
2: Na die Weskaap waar premier Alan Wendy sê hulle is besig met skadeberamings in al die distrikte van die provinsie na onlangse stormweer groot skade aangerig het. Opruimings en herstelwerk duur in talle gemeenskappe voort en spanne werk onverpoos om water en kragtoevoer te herstel in gebiede waar onderbrekings voorkom. Intussen sê die Weskaapse minister van plaaslike regering, omgewingsake en ontwikkeling, Anton Bredel, hulle monitor die weervoorspelling vir die komende dae. Die weerdiens het gewaarsku dat nog 'n weerstelsel vroeg hierdie komende week oor die gebied kan ontwikkel met reën wat veral in die Overberg en die tuinroete verwag word. Bredel en Winnie beplan om môre vanuit die lug 'n oorsig oor die skade te kry. En in rugby die Bulls gister op Loftus in Pretoria 'n tuis kwart eindstryd in die Verenigde Rugby Kampioenskap verseker na hulle Benetton met 45-19 geklop het in die laaste ronde van die toernooi. Afrigter Johan Ackermann.
4: Now, obviously, we know that it's always nice to play at home. You know we can get at least this one game at home, and hopefully we can make it an advantage and use it to our advantage. But I think the confidence that we got is just that we grounded out some games the last couple of weeks and months, you know, the way we've gone the other way, and we found a way every time to get back, and it's still not pretty. So there's still a lot of work to be done.
2: Vroeger het die Sharks in Durban met 'n telling van 54-19 met Zebre afgereken. Dit was wel die Sharks se laaste wedstryd in die reeks, aangesien hulle 10de op die punteleer is en nie na die uitklopperondes deurdring nie. Meer oor hierdie en ander stories by jackrandafm.com. Ek is terug met jou volgende nuusbulletin om 8:00.
5: Hallo, gaan dit?
2: Goed met jou.
5: Goed, dankie. Hoe was jou week sover?
2: Besig. Social.
5: Ja, social.
2: Sport. Ja, naweke, mens dink altyd, ek gedink ek gaan 'n rustige naweke en teen Vrydag toe is daai kalender vol.
5: Ja, nee, luister, as jy kinders het, is dit klaar. Daar's niks soos 'n rustige naweke.
2: Nee, glad nie.
5: Dis hoekom ek mense sien met die kinders en hulle sê, "Ag, ek is so moeg." Dis cute, Steven. Hoekom is jy moeg? Vertel ons. Okay, well, luister maar, ek hoop het word beter. Ja,
2: natuurlijk.
5: Ja. It's like a WCEO weekend breakfast. Good morning. Martin will be back again later on at 8 o'clock with your news. We're going to get your sport. Got a great show for you today. Let's get into it. Got some great music. And remember, we're celebrating 40 incredible years on your number one feel-good station. Good morning.

0: So new one from Adonis, Sabrina Carpenter. Bring your love here on Jack Randy FM. It's 9 o'clock, about to get into your news.
1: Scratch it, reveal it, and let the winning begin. With Lotto Star scratch card games, you could scratch your way to payouts of up to 75 million rand in seconds. Scratch now on Daily Kaching, Bank Balance, win a gold bar, Mega Cash, win a private island, and many more. Only at Lotto Star, your world of live games.
2: Lotto Stars licensed by the Mpumalanga Economic Regulator. No under 18. NRGP 0800-006-008. Winners know when to stop. T's and C's apply. All games are fixed odds betting events.
3: You know your car story. At Wheelie, we value that too. That's why we only buy quality pre-owned cars. Share your car details online in just 2 minutes. Get free valuation. And if you're happy with the offer, we pay you instantly. Selling your car to Wheelie is quick, safe and easy. Besuk Wheelie.co.za. Dis Wheelie.co.za.
4: On FM, online, and on the station app.
5: This is Jacaranda News Watch with Martina van der Walt Eilers.
6: Pretoria bereik 'n maksimum van 22 grade vanmiddag, Johannesburg 20, Rustenburg 23. Die voormalige premier van die Noordwes, Bushy Maphe, is oorlede na 'n kort siekbed. Hy was 68. Maphe het van 2021 tot 2024 as premier gedien. Hy het ook verskeie ander leierskapposisies in die ANC beklee. Die party sê hulle treur die afsterwe van Maphe, wat sy lewe gewy het aan die stryd vir bevryding, die vooruitgang van die mense van Suid-Afrika en die bemagtiging van gemeenskappe deur onderwys. Die polisie in Mpumalanga ondersoek die motief vir die moord van 'n vermeende renosterstroperybaas. Joseph Pigjo Nyalungu word beskou as 'n sleutelfiguur in 'n groot renosterstropersyndikaat. Dit was die tweede onlangse poging tot moord op die slagoffer wat gister buite sy sakeperseel in Mkulu buite Haziviu geskiet is.
7: It is reported that a white buggy with two occupants stopped outside this business premises and two suspects who are males, they jumped out of their buggy and they approached the victim who was sitting with other people at the business premises. So he saw them approaching and he tried to run away. They followed him and they fired several shots.
6: Polisiewoordvoerder Mabella Masondo het met die SABC gepraat en het bevestig dat daar verskeie aanklagte teen Nyalungu was. EFF-leier Julius Malema sê bewering dat die party wit boere teiken is vals. Malema het op die Frank Dialogue potgooi gesê dat hy self 'n boer is en nie boere skade kan aandoen nie. Hy hou vol dat die EFF geen beleid van geweld het nie en het beklemtoon dat Suid-Afrikaners met mekaar verbind is en nie langs rasselyne verdeel moet word nie.
8: If you want to kill a farmer, start with me. I've got more cows than many whites. So don't think when we talk farmer, we talk white person. I'm a farmer myself. And therefore, why would I want to kill myself? The fact that they are white people who go around saying we want to chase away whites is not true.
6: Na internasionale nuus in die Wêreldgesondheidsorganisasie het 'n internasionale noodtoestand verklaar na die jongste Ebola-uitbraak in die Demokratiese Republiek van Kongo, wat reeds meer as 80 mense se lewens geëis het. Volgens die Afrika Sentrums vir Siektebeheer en Voorkoming is altesaam 88 sterftes en 336 vermeende gevalle van die hoogs aansteeklike koors aangemeld. Terwyl die WHO nie 'n pandemie noodtoestand verklaar het nie, het hulle gewaarsku dat die ware omvang van die aantal gevalle en die verspreiding nie duidelik is nie. Daar is ook kommer oor die feit dat geen enstof beskikbaar is teen die Bundibugyo stam nie, wat 'n sterftesyfer van 50% het. En in atletiek is Suid-Afrika se naloper Gift Leo Tlela die 100 meter vir mans by die eerste byeenkoms van die Diamantliga reeks in Shanghai in China in 'n tyd van 9,97 sekondes gewen. Hy het Ferdinand Omanyala van Kenia met 1/100ste van 'n sekonde geklop. Amerika se Kenny Bednarik, wat 'n silwermedalje in die 2200 meter by die wêreldkampioenskappe gewen het, was derde. Meer oor hierdie en ander stories by jackrandafm.com. Ek is terug met jou volgende nuusbulletin om 10:00.

0: Rob and Roz, turn up the feel good on your way home.
1: So wat ons nou die hele afgelope paar weke probeer uitvind is hoeveel balle die Vodacom Bulls in 'n seisoen gebruik. Wat is jou raaiskoot vanmiddag?
2: Actually 160.
3: Well, Lily, ons het die rekenaar hier. I've put 160 in for you. We're about to press the button. Sterkte, hoor, hier kom hy.
1: Weet jy wat nou net gebeur het?
2: Ek het 25,000 rand vir 'n rolliekerang.
3: Lulu, jy het 25,000 rand gewen. Oh, my skat, vandag is jou dag. Courtesy of We Buy Cars and Jacaranda FM, your number one feel-good station, we are sending you 25,000 rand in cash.